0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'adzatin wa min ayatil Quran wa ma sallinahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wazilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama ila milin wa ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa syarihihi wa mutarjimihi wa usulihi wa furihim. Allahumma afir lahum barhamhum wa afihim ba'fanuhum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma afir lahum barhamhum wa afihim ba'fanuhum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma afir lahum barhamhum wa afihim ba'fanuhum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahim. Allahumma anzilhum manazila aliyatan mubarakah. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum. Waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Wa la taj'alha khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa dafi'an lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa jami'a talamidina wa jami'a man hadara fi majlisina hadha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa lindair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minas shadihin wa minal muttaqin wa minas syakirin wa minal muhsinin wa minal mukhlisin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wal muhibbina ila rasulik. Wa ja'alna wa iyyahum minal ladina qalu rabbuna Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan tabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aqlan dzakiya badanan shahiha wa akhlaqan karimah wa malan sholihan maqbula wa tubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.